말란츠니 오알 고난담체 제컵린데 송경크기 세우 충제식시 송경크기 지자균러 지진 치축 좀 심부터 다신안 린치 노창크도네 근초 장부니 담제 머융초디시 개총고 다신안 린치 규토여라 노기 오알 고난장부에낭토 법두고요 Jewen doga ne mar gyu pe na kyo nyom si yang pe zadan to tu te tu nyuk ju du. Chomo ni che men du ba sin tu a gyo gu gyo tang che o ar gu nan dam ra te chu bu je. Geng chu zang pe ji rin ce le dung mi si ge sum chu zang si si. Te nang ne sum chi chik zang ni nan dam tang. Zeng chu, chi u che ki dam re yo wa ka sum na gyu ju gu yu. Nyo zin che we sibo chak ye ki, nama pi sum chok pe ge kang ma la do ji. Zi shi min rawa ge diang gup chu zami, nye ter ge dup ge ki. Dang me ge rui sok cha rik sum ge zami yo. Ne bu dup cha ni, dam re ka yin su shok gyur ngom ne pun ru du. Di gen dam ze ling ten ki, kon zo yi wan ten bar che. Dukbur gyebyan damzani, chuwi gi nandam todu yengne gyeshi, gogyur chewe lingten chungchu riri chayu. Tedani, kayin tang, chungwa gi jaye kale tarchi gi gogyur gi dyoneshi kodun chebe. Dida gyundu chewu tang, gabdu chewu chwe, loga chokse, chodu kudiri.

0: Si, chicho, rang tando mingwa di dewi be. Ma dipshe di kyo amari, tando sargu yek burda.
1: Ma ngune kocho imso, yopo. Gubdi di, nyek samar mada ya kar chebna. Nye nye ne, jigu nye chuk, diho dambi. Ye ne, tamo de shoya kar chebna.
0: Si, chicho, rani kibushe di yawri. Dagwa mung kibshe te kyo amari. Chikshe na shengji chusi ni tanda garo da nimdo kibshe te yukiri. Rani soso dugu tira danji. Chua harto ar.
1: Rangshin mara yobu. Mingma tsarju rindu chewe singi, ngayi. Te ma tse. Nga tsarju tabchi ins kerempi. Nga shio ni umari.
0: Kacheso.
2: 여우크 차를 타고 내셔오니 돈도 마주 뵈는 주딩기
0: 디테일어 네, 진짜 시유 여우크를 민마집 니가 뽑았다 파마집에 닝톱도 마세 여우크를 준다 디오리
2: 이내 여우크가 민다단디 신나 살아 그도 이내 랑리가게야 가시 이는 우주 사세야 춘
0: 우주 사세야 디 게다 균요리 계신 가레스는 야게 줘야리 Yuan di yao ma chuna, rakdo na su yu di.